jo da, jeg skjønner at infrarødt er rødt lys, og at ultrafiolett er fiolett da, eller lilla, men det er liksom bruken av ultrafiolett lys og infrarødt lys, det er den jeg ikke forstår forskjellen på. Det er så langt jeg kommer i strømenergi og den type verden. Men jeg lever godt med det. Hanne er navnet mitt, har lyst til å ønske deg en fantastisk fin tirsdag videre. Så håper jeg vi høres igjen i morgen, samme tid og samme sted, hvis du har tid. Ha det!

0: Nordmenn er gærne, det heter låta. Et samarbeid mellom Carina Dahl og gutta I bandet Svinget. Nordmenn, ja, nordmann har navnedag I dag. Nesten navnedagsrelatert musikk. Det blir en liten pling da. En liten, vent da. Hørte du den? Ja, det var en liten pling. Vi har kommet frem til konkurransen I Trønderfrokosten, og som sagt, du kan velge mellom gavekort på to bingopakker som funker. Hvis du skal spille bingo I kveld, det tirsdag, det Radio Bingo på Nea Radio fra klokka 20 I kveld, og da kan du I potensielt da, vinne over 100 000. Så denne premien kan da eskalere. Ikke så interessert I bingo, da har du alternativet. Du kan vinne et radioapparat, en feiende flott, flunkende ny ubrukt DAB-radio. Kan bli din, og du kan gjerne spesifisere da, hva du ønsker deg I premie hvis du skulle være så heldig å vinne. Og Anagram har laget dagens oppgave og våken.
1: Ja.
0: Ja, og I dag, Anna, tema.
1: I dag det nynorskdagen.
0: I dag det nynorskdagen, så det betyr at det blir en nynorskrelatert konkurranse.
1: Ja.
0: Ja. Yeah. Ok, og hva handler det om, Anna?
1: Jeg har oversatt en internasjonal hitsong til nynorsk.
0: Hæ?
1: Jeg har oversatt en internasjonal hitsong til nynorsk.
0: Han har oversatt en internasjonal hitlåt til nynorsk, og da jo sikkert spørsmålet...
1: Hva for ei låt har jeg translatet?
0: Hva sa du?
1: Hva for ei låt har jeg translatet?
0: Hva for ei låt har Anagram translatet? Et translatet, det et godkjent nynorsk ord?
1: Ja.
0: Ok, ja, ja, ja, ja. Jep, da... det da opp til deg å finne ut hvilken internasjonal hitlåt har Anagram translatet? Og hvis du vet det, start en sms med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Da jeg spent, Anna, for å høre hvilken internasjonal hitlåt du har translatet til nynorsk.
1: Jeg står opp og ikke noe får meg ned. Du har det tøft, jeg har sett deg tøffeste rundt omkring. Og jeg vet, baby, akkurat hvordan du har det. Du må rulle med slaga for å nå fram til noe ekte.
0: Såpass.
1: Og ser du ikke at jeg står her? Jeg står med ryggen mot jukeboksen. Jeg ikke den verste du har sett. Og ser du ikke hva jeg mener? Og du kan like godt hoppe. Du kan like godt hoppe. Bare hopp. Bare hopp.
0: Ok. Ja vel, Anagram, hun har fokus på at det nynorsk dagen I dag, 12. mai, og har da oversatt en internasjonal hitlåt, da fra originalspråket engelsk, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ja, til nynorsk.
1: Ja.
0: Ja, synes du var flinke. Hvilken låt det vi skal fram til? Du kan altså vinne gavekort på to bingopakker eller en radio, DAB-radio, FM-radio, hvis du da klarer å finne ut hvilken låt Anagram har oversatt. Det var en lang tekst, men du skal få lov til å ta den en gang til.
1: Jeg står opp, og ikke noe får meg ned. Du har det tøft, jeg har sett deg tøffeste rundt omkring. Og jeg vet, baby, akkurat hvordan du har det. Du må rulle med slaga for å nå fram til noe ekte. Og ser du ikke at jeg står her? Jeg står med ryggen mot jukeboksen. Jeg ikke den verste du har sett. Og ser du ikke hva jeg mener? Og du kan like godt hoppe. Du kan like godt hoppe. Bare hopp. Bare hopp.
0: Ja, ja, ja. Jeg skal hopp. Hopp og sprett og tjo og hei. Det enkleste for å finne ut korrekt svar her vel å oversette da nynorsk tilbake til engelsk. Det kan jo hende at du finner en eller annen oversetter som takler den oppgaven der. Vet du svaret på dagens oppgave? Start en melding med Nea. Skriv låta. Låttittel altså. Gjerne artist og hvis du føler for det, men låttittel kanskje det viktigste. Skriv navnet ditt og send det til 26114. Det var Nea til 26114. Jan Egil har fått med seg at det sykepleierdagen I dag. Jeg etterlyste da sykepleiermusikk. Og da kom forslaget fra Jan Egil. Spill Alice Cooper. Det sykepleiermusikk. Det låta Nurse Rosetta.

0: Fin, fin låt ifra Therese Ulvan, fruen fra Havgapet, med låta De salige kveldene. I dagens konkurranse så det da to premier. Du må velge en. Det ene da gavekort på to bingopakker som da funker på Nea Radios radiobingo I kveld. Det tirsdag, radiobingo fra klokka 20. Og da kan du potensielt da vinne over 100 000 kroner. Det jo toppremien da I Nea Radios radiobingo. Hvis du ikke så interessert I bingo, så alternativet da en flunkende ny finfin radio, et radioapparat, DAB og FM, oppladbar, lang batteritid på den her testen. Kjempefin liten sak, så enten bingopakker eller radioapparat. Og Anagram har jo vært inn tidligere og sagt at temaet I dag, det nynorsk. Fordi at 12. mai da den offisielle nynorskdagen. Hvorfor det sånn, det skal du få vite litt senere I Trønderfrokosten. Anna har laget en oppgave på nynorsk, og hva var det Anna sa for noen ting til oss da?
1: Jeg har oversatt en internasjonal hitsong til nynorsk.
0: En internasjonal hitsong til nynorsk, ok. Og da vel spørsmålet slik jeg regner med at det Ja, hva var spørsmålet, Anna?
1: Hva for ei låt hever jeg translatet?
0: Translata, det et nynorsk ord. Ok, hvilken låt har da Anagram Translata? Og det da en internasjonal hit som hun har oversatt til nynorsk. Hvilken låt det, og når du tror du vet det, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Her oversettelsen.
1: Jeg står opp, og ikke noe får meg ned. Du har det tøft, jeg har sett deg tøffaste rundt omkring. Og jeg vet, baby, akkurat hvordan du har det. Du må rulle med slaga for å nå fram til noe ekte. Og ser du ikke at jeg står her? Jeg står med ryggen mot jukeboksen. Jeg ikke den verste du har sett. Og ser du ikke hva jeg mener? Og du kan like godt hoppe. Du kan like godt hoppe. Bare hopp. Bare hopp.
0: Ja, bare hopp. Altså, når Anna Gram nå snakker nynorsk, så får jeg en sånn liten sånn Ingebjørg Brattland-feeling. Den bare dukket opp nå. Dette altså da en nynorsk oversettelse av en engelsk tekst. Megahit, vil jeg påstå. Men hvilken låt det? Hva det Anna Gram har oversatt fra engelsk til nynorsk? Det jo en relativt lang tekst da. Du skal få den en gang til her og nå. Husk, vi skal dele ut premia før klokka blir 11.
1: Jeg står opp, og ikke noe får meg ned. Du har det tøft, jeg har sett deg tøffaste rundt omkring. Og jeg vet, baby, akkurat hvordan du har det. Du må rulle med slaga for å nå fram til noe ekte. Og ser du ikke at jeg står her? Jeg står med ryggen mot jukeboksen. Jeg ikke den verste du har sett. Og ser du ikke hva jeg mener? Og du kan like godt hoppe. Du kan like godt hoppe. Bare hopp. Bare hopp.
0: Bare hopp. Ok, der har du altså oversettelsen, megahit, på engelsk, oversatt til nynorsk på nynorskdagen. Hvilken låt skal vi fram til? Start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Om ikke lenge så skal vi prate om Stein Larsen. Stein Alene, det albumet som Stein nylig har gitt ut. Vi skal lytte på musikk og ta en musikalsk prat. Men så har jeg fått bestilling på navnedagsrelatert musikk. Tore André vil høre Nordmann med Vandraren.

0: Låta du hørte var betydelig nydelig. Stein Larsen det som har skrevet, og det han som klimprer på tangenter. Ja, og søng og for den saks skyld da. Hei Stein!
1: Hei Bård!
0: Grattis med album!
1: Jo, takk for det.
0: Jeg lurte på det, det ditt første album det her?
1: Ja, mitt første album i sin helhet, ja.
0: Ja.
1: Ja. Aldri for sent.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei. Åh, det er så artig. Altså, ja. Når den gir ut album, så har den jo en liten tanke i bakhodet om rekkefølgen på låta og sånn. Det noe du har jobbet med?
1: Ja, det det jo også. Mm. Også, vi har jo levd noen år både her og du, ikke sant? Og så synes det var stas å kunne gi ut det på vinyl i tillegg også.
0: Har du
1: det? Det kommer på vinyl neste uke.
0: Nei.
1: Og da må man spesielt tenke på rekkefølge, for det skal jo gå opp med lengden på side A og side B og sånn da, vet du.
0: Ja.
1: Ja,
0: og så skal det være en sånn form for dynamikk på den ene siden og den andre siden. Du kan ikke legge bare hurtiglåtene på A og bare balladene på B, for eksempel.
1: Nei, nei. Så man må tenke litt, ja.
0: Åh, det kjenner jeg. Åh, vinyl. Da, nei, nå ble jeg glad. Det kult. Ja. Hvor lenge har du jobbet med det her albumet, Stein?
1: Ja, det litt vanskelig å si helt eksakt. De eldste låtene på det, den eldste låten blir faktisk snart 6 år.
0: Mm.
1: Men den har liksom logget i skuffa, som de sier. Harddisken er kanskje rettere å si da.
0: Mm.
1: Ellers så de fra flestene er sånn 1 til 2 år gammel.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du er jo tangentmann.
1: Ja.
0: Ja, du spiller alt så mye av tangenta, og sist du var på besøk så spurte jeg deg om antallet keyboards du hadde. Jeg tror ikke du kunne gi et eksakt svar. Du har tellinga, Stein.
1: Jeg har litt kontroll da. Sånn, ja. Altså sånn keyboard som det kommer lyd ut ifra, for å si det sånn. Ikke bare sånn midi-keyboard.
0: Mm.
1: 50-ish.
0: 50?
1: Ja.
0: Ja. Pent fordelt på gammelt og nytt.
1: Gamle, ja, hemmenorgel, gamle elpiano, ikke så veldig mye nytt, men noen få.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja. Du spiller og søng, og så er det jo, jeg lurte litt på det her, jeg skjønner jo at du heter Stein, og plata heter Stein Alene.
1: Ja.
0: Du er klar for at det kan tolkes på litt forskjellige måter?
1: Fortell.
0: Nei, du har jo en fjøren da, som ikke har noen venner, som sitter bort i godstolen da, og røyker seg en tjokk igjen, og da blir den veldig fort...
1: Alene?
0: Stein alene.
1: Sånn. Den... ordspillhjernen min har faktisk ikke tenkt på det.
0: Men titelen din altså på albumet, det forteller jo at det er du som gjør det her alene.
1: Ja, eller jeg gjør jo ikke det, men det forteller at det er mine låter, og det er litt sånn, skal jeg kalle det litt sånn selvrealisering da.
0: Mm.
1: Men jeg har jo med meg så mye bra folk som er med å spille. Og det er så det varme etter innerst i hjerterota, når jeg har spurt folk.
0: Mm.
1: Jeg kjenner på liksom, for eksempel, skal jeg ha noen gitarer, det med flere flinke gitarrister da. Men sånne som en sjalgeråen bare, så yes, vil gjerne være med og spille litt sånn.
0: Mm.
1: Roar Øyen på pedalstil, han er jo trollmann på instrumentet sitt. Ja, vil gjerne være med og spille.
0: Mm.
1: Sånne ting, det gleder meg veldig også.
0: Ja, og bare for å ta det, det er et lite lydklipp her, en liten sånn videosnutt da, som forteller at jo da, det er flere folk i studio enn bare Stein. Stein er ikke bare alene. Ta og hør på det her.
2: Så, Per Anders, du spiller synt, ja, du også.
3: Takk til akkurat for deg,
2: ja. Tony, spiller synt, du også, ja. Ja, ja, ja. Kajoni.
3: Ja.
2: Du spiller synt, du også, ja.
3: Ja,
2: det
3: er
2: et synt,
3: her,
2: ja. Ja, ja, ja. Den er Arve, da.
4: Jeg spiller orgel,
2: da. Orgel, ja. Ja, men den er jeg, da.
0: du trenger ikke å spille selv.
1: Jo, må jo det. Og mest mulig tangentinstrument, vet du.
0: Ja. Her var fra en liten videosnutt som jeg tatt opp i studioet. Altså, men er det sånn at alle sammen bidrar på et eller annet vis på tangenta?
1: Jeg må tvinge dem til det.
0: Ja.
1: Det er en av låtene på plata som er kanskje litt sånn i Jean-Michel Jarre-Vangelis land. Og faktisk da med trøndersk tekst.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja. Men der er det så mye synta på selve innspillingen, så skal vi jo skal ha release-konsert neste torsdag på Søndre Kulturhjørnet. Og så skal vi jo spille den, så da måtte jeg engasjere hele bandet til å spille synt.
0: Og det skal de også gjøre på konserten på Søndre?
1: Ja, de skal det.
0: Ja, der må jeg, der må jeg.
1: Ja, du må det. Ja.
0: Altså, jeg jo keyboardkall selv, og jeg jo nerd på sånne ting som det der.
1: Ja.
0: Du, vi skal prate mer, men vi må ha litt mer musikk. Vi har spilt Betydelig Nydelig. Har du et par ord om den låta vi nettopp har spilt?
1: Betydelig Nydelig, ja. Som jeg sa, vi har jo levd noen år, både jeg og du, men vi kan godt se på damer og synes at de betydelig nydelig enda for det. Vi mister aldri den interessen.
0: Ikke enda, nei.
1: Nei?
0: Nei. Nei.
1: Så det var vel nettopp det som skjedde, så gøy, som jeg synes var betydelig nydelig.
0: Ja, og nå skal vi over på en annen låt, jeg har jo kjivlyttet litt. Det bra trøkk i godstoget.
1: Ja, og når man har levd noen år, og så, som jeg sier, den låten har fått en del godstog i trynet opp igjennom årene. Det var så ordentlig jeg smilla. Så den låten handler om det.
0: Her er Stein Larsen, det her er godstog. Godstog.

0: Det er batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Masse god og variert musikk.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnberg Ring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Nea Radio.

Vi skal ta en liten pause her fra ettermiddagssendingen for å få med oss siste nytt. Vi skal få med oss været og den slags også. Frem til helt laget så er det Blur med song 2 vi skal høre på.

0: Låta du hørte var betydelig, nydelig. Stein Larsen er det som har skrevet, og det han som klimprer på tangenter. Ja, og sønger for den saks skyld da. Hei Stein!
1: Hei Bård!
0: Grattis med album!
1: Jo, takk for det.
0: Jeg lurte på det, er det ditt første album det her?
1: Ja, mitt første album i sin helhet, ja.
0: Ja.
1: Ja. Aldri for sent.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei. Åh, det er så artig. Altså, ja. Når du gir ut album, så har du jo en liten tanke i bakhodet om rekkefølgen på låta og sånn. Er det noe du har jobbet med?
1: Ja, det er det jo også. Mm. Også, vi har jo levd noen år både her og du, ikke sant? Og så synes jeg det var stas å kunne gi ut det på vinyl i tillegg også.
0: Det kommer
1: på,
0: du?
1: Det kommer på vinyl neste uke.
0: Nei.
1: Og da må man spesielt tenke på rekkefølge, for det skal jo gå opp med lengden på side A og side B og sånn, vet du.
0: Ja.
1: Ja,
0: og så skal det være en sånn form for dynamikk på den ene siden og den andre siden. Du kan ikke legge bare hurtiglåtene på A og bare balladene på B, for eksempel.
1: Nei, nei. Så man må tenke litt, ja.
0: Åh, det er sånn. Vinyl, da. Nei, nå ble jeg glad. Det er kult. Ja. Hvor lenge har du jobbet med det her albumet, Stein?
1: Ja, det er litt vanskelig å si helt eksakt. De eldste låtene på det, den eldste låten blir faktisk snart 6 år.
0: Mm.
1: Men den har liksom logget i skuffa, som de sier. Harddisken er kanskje rettere å si da.
0: Mm.
1: Ellers så er de fra flestene er sånn 1 til 2 år gammel.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du er jo tangentmann.
1: Ja.
0: Ja, du spiller alt som er av tangenta, og sist du var på besøk så spurte jeg deg om antallet keyboards du hadde. Jeg tror ikke du kunne gi et eksakt svar. Du har tellinga, Stein.
1: Jeg har litt kontroll da. Sånn, ja. Altså sånn keyboard som det kommer lyd ut ifra, for å si det sånn. Ikke ja. Bare sånn midi-keyboard.
0: Mm.
1: 50-ish.
0: 50?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Pent fordelt på gammelt og nytt.
1: Gamle, ja, hemmenorgel, gamle elpiano, ikke så veldig mye nytt, men noen få.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja. Du spiller og søng, og så er det jo, jeg har lurt litt på det her. Jeg skjønner jo at du heter Stein, og plata heter Stein Alene.
1: Ja.
0: Du er klar for at det kan tolkes på litt forskjellige måter?
1: Fortell.
0: Nei, du har jo en fyren da, som ikke har noen venner, som sitter bort i godstolen da, og røyker seg en tjokk igjen, og da blir den veldig fort...
1: Alene?
0: Stein alene.
1: Sånn. Ja, nei, den... ordspillhjernen min har faktisk ikke tenkt på det.
0: Men titelen din altså, på albumet, det forteller jo at det er du som gjør det her alene.
1: Ja, eller jeg gjør jo ikke det, men det forteller at det er mine låter, og det er litt sånn, skal kalle det litt sånn selvrealisering da.
0: Mm.
1: Men jeg har jo med meg så mye bra folk som er med å spille. Og det er så det varme til innerst i hjerterota, når jeg har spurt folk.
0: Mm.
1: Jeg kjenner på liksom, for eksempel, skal jeg ha noen gitarer, og det er med flere flinke gitarrister da. Men sånne som en Charles Grohan bare er sånn, yes, vil gjerne være med og spille litt sånn.
0: Mm.
1: Roar Øyen på pedalstil, han er jo trollmann på instrumentet sitt. Og ja, vil gjerne være med og spille.
0: Mm.
1: Sånne ting, det gleder meg veldig også.
0: Ja, og bare for å ta det er et lite lydklipp her, en liten sånn videosnutt da, som forteller at jo da, det er flere folk i studio enn bare Stein. Stein er ikke bare alene. Ta og hør på det her.
2: Så, Per-Anders, du spiller synt, ja, du også.
3: Takk til akkurat
2: her, ja. Tony, spiller synt, du også, ja.
3: Ja.
2: Kajoni,
3: ja,
2: du spiller synt, du også, ja.
3: Ja, det er et
2: synt her,
3: jo.
2: Ja. Den er Arve, da.
4: Jeg spiller orgel.
2: Orgel, ja. Ja, men den er jeg, da.
0: du trenger ikke å spille selv.
1: Jo, må jo det. Og mest mulig tangentinstrument, vet du.
0: Ja. Her var fra en liten videosnutt som jeg tatt opp i studioet. Altså, men er det sånn at alle sammen bidrar på et eller annet vis på tangenta?
1: Jeg må tvinge dem til det.
0: Ja.
1: Det er en av låtene på plata som er kanskje litt sånn i Jean-Michel Jarre Vangelis land, og faktisk da med trøndersk tekst.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja. Men der er det så mye synta på selve innspillingen, så skal vi jo skal ha release-konsert neste torsdag på Søndre Kulturhjørne. Og så skal vi jo spille den, så da måtte jeg engasjere hele bandet til å spille synt.
0: Og det skal de også gjøre på konserten på Søndre?
1: Ja, de skal det.
0: Ja, der må jeg, der må jeg.
1: Ja, du må det. Ja.
0: Altså, jeg jo keyboardkall selv, og jeg jo nerd på sånne ting som det der.
1: Ja.
0: Du, vi skal prate mer, men vi må ha litt mer musikk. Vi har spilt Betydelig Nydelig. Har du et par ord om den låta vi nettopp har spilt?
1: Betydelig Nydelig, ja. Som jeg sa, vi har jo levd noen år, både jeg og du, men vi kan godt se på damer og synes at de betydelig nydelig enda for det. Vi mister aldri den interessen.
0: Ikke enda, nei.
1: Nei.
0: Nei. Nei.
1: Så det var vel nettopp det som skjedde, så gøy som jeg synes var betydelig nydelig.
0: Ja, og nå skal vi over på en annen låt, jeg har jo kjivlyttet litt, det bra trøkk I godstoget.
1: Ja, og når man har levd noen år, så som jeg sier, den låten har fått en del godstog I trynet opp igjennom årene. Det var ordentlig smilla. Så den låten handler om det.
0: Her Stein Larsen, det her godstog.

Jeg tenker at vi kan ta oss en tur ut bak bilrattet snart, for det enkelte ting man vet man ikke skal drive med I trafikken, som å spise mat, eller som for eksempel å kikke på mobiltelefonen, drive og tekste og ringe og sånn. Det ikke lov, men det en annen liten uskyldig sak som man heller ikke bør klippe fattig når man sitter bak rattet. Det skal du få høre mer om snart.

0: tall. De tallene det var 18, 1, 8, 3, nummer 3, 44, 4, 4, 72, 7, 2, og 33, 3, 3. Vi beveger oss mot trerekkeren 1500 kroner, og lykketallet 54, det fortsatt med oss, så får du trerekkeren på det. Ja, da slenger vi på 100 000 kroner på toppen. Så vi skal se hvordan vi kommer oss dit. Første tallen på vei i hvert fall, det 42, 4, 2. Syttini, sju, ni, tjuefire, to, fire, åttifire, åtte, fire, 9, nummer 9, 55, 5, 5, 14, 1, 4, 57, 5, 7, 19, 1, 9, 25, 2, 5, 50, 5, 0, 49, 4, 9, 75, 7, 5, 41, 4, 1, 86, 8, 6, 51, 5, 1, for øvrig kveldens 51. trekk også. 6, nummer 6, 64, 6, 4, 62, 6, 2, 62. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, det bingo på nummer 6.
0: Bingo på nummer 6, ja, og da har du talongnummer.
1: Det 35243.
0: Der har du fylt hus, og navnet på vinneren?
1: Og hun heter Anne-Karin Kristiansen.
0: Anne-Karin Kristiansen, og blir Anne-Karin Kristiansen veldig fornærmet hvis vi skal til, er det Nordmøre, eller er det Romsdalen?
1: Det er
0: Nordmøre.
1: Det er egentlig på Nordmøre, vet du, Nordmøre, det er jo ikke langt.
0: Ja. 1500 kroner står det der.
1: Kjempegreier.
0: Jep, lykke til videre kveld da.
1: Supert, ha det.
0: Ha det, ha det. Ja, da gikk trerekkeren der.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.